sənətə, könlüm quşunu gətir heyrətə. Nə qədər mən zəhir vardım fərqinə, ömrümün ahəngi sənin şərqin, ürək övrəkləşir sənə.

0: bağlama bəriban.
1: Şirbanlar şah.
2: Ay can.
1: Bilirsən?
2: Hı.
1: Vallah. Ne? Vallah gecə gündüz fikir eləyirəm.
2: Hı?
1: Heç özümə gələ bilmirəm.
2: Şuna.
1: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan.
2: Oh.
1: Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
3: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni artindatirsiz mənə nadizət göstərdiklər, hə?
0: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvananın nazlısı, bəri, bax.
1: Sənə şax xəbərim var.
2: Nazlı tez el, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
1: Tələsmə gözlə.
2: Daim onun nə iş at xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından suba yöndürdü.
0: Səni görəndən bəri, bəri, bax, oldu meşqə varəsi, bəri,
4: Mərhəş, haralardan çıxırsan? Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən. Burdan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaq
5: sana. Mənə baxın, bindisə, məni sənin əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən.
4: Ötür.
5: Ölçək, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə küçməsən dalımca, ay, yümbüz çıxı.
4: Bura bax, hey, şansıda qışqırma gələ. Onsuz da gecələr səni səysənir.
5: Cəhənnəmə səysənir.
4: Özgəsin kənidir, öz atasının universamıdır də.
5: Cəmatı uşaqları dərsə gedir, dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım küçmüsən bu küçələrə. Dərsə nöş gəlmiş, hələ? Ama qoymur.
4: Dərs yoxdur axı.
5: Vururam sən öz.
4: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
5: Var, sənin var.
4: Dərs yoxdur, kanikuldur.
3: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, bir də bilmirəm, görməmişəm, heç o adlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla barıblar.

0: saat neçədir?
1: Saat 3-də.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
3: Nə ağıllı uşaqdır. Atasını da istəyir, anasını da.
4: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmül isə qışların qırılıydı, bir gün evdən çıxdığın yer. Çopa yolun qızı, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dör.
5: Ömrümün bəzəyi sən, gülü gülüncü. Ömrümün bəzəyi sən, gülü gülüncü.
2: Bilirsə, səlam verirəm qəriblikdə ölən atoğun göruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
4: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

Mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri, yaşayan əfsanə, xalq artisti Elmira Rəhimova. Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Asəf Seynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinfini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dillər İnstitutunu bitirir. 1955-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Zəngin yaradıcılıq yolu olan müğənninin repertuarına xalq mahnıları, təsniflər və bəstəkar mahnıları daxildir. Onun ifa etdiyi dinləməni sevgilim, sənsiz bu axşam, sənin gülüşlərin, sən yadıma düşəndə və xüsusilə də tələbəlik illəri mahnısı milli musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb.

Elmira Rəhimova mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri sayılır. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızayev, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlar onun duet ortaqları olur.

0: bize gel, uğrak teze aile. Konuşu olmak istemirem seninle.
1: Sizin bahçanızdan nene yumcalardım, seni oyatmak için nene dedimle.
2: Dünyanın 60-dan çox ölkəsində qastrol səfərində olan sənətkar yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına və prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq yaşayan əfsanə Elmira Rəhimovanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Əxməşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bitebox stüdyo menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 0241.
1: Arzularınızı hansı meblağ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 bin manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% edək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
7: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
9: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
10: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
12: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% edək endirimlə rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
14: fərdi sahibkarlar. Şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
15: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Dexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimli. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Sür sür, tez Baku Elektroniksə tərəf sür. Çünki yay gəlirsə, bu fürsətləri qaçırmaq olmaz. Nağdalışda böyük endirimlər, endirimli qiymətləri 24 aya bölərək ödəmə fürsətin var. Təkliflər həm onlayn alış-verişdə, həm də Baku Elektroniks mağazalarında səni gözləyir. Getdi yer! Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kg 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kg 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kg 5 manat 90 qəpiyə, Dexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
10: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992 İncil tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

qoy hamı bir olsun qədim torpaqda. Sevinclə yüksələn şən nəğmələrim səslənir sizlərə, mehriban olaq. Bəxtiyardır elim, cənnət məkanım. Dünyaya səs salam, tarım, çamanım. Günü gündən ucalan

0: hani.
1: Bu ilin rəngləri Pop Moka qəhvəsi. Pop südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pop boyalarındadır. Mən Pop'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoy solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
6: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Səsəmə, baba yatır.
3: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
4: Mehdi, sənsən?
3: Sabahın xeyir Güllü xala. Gəlmək olar?
4: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
3: Sən miçunsən, berbanksan, özüm əlim tuttu, tuttu, ay
4: dur. Gör bu berbank nə qə onun başı batsın.
5: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesinəm. Yox, canın üçün elə diyor. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
3: Salamat qal, qəşək qız.
6: Necə? Sən gəlirsən? Ha, bəs mə?
3: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
6: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
7: Mən ona dedim ki, calaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
8: Əleyküm əssalam. Balma neçə daha yaşın?
9: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, çırhacı, o divıçki şoki.
8: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
10: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
8: Eşitmişəm.
10: Görürəm, yaxşı oğlansan. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, dinləyəm. Kilosu 40 qəpiyə. Necədir səhəc? Uşaqlar çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, ələli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə 2 pakrişka. Necədir səhəc?
8: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
10: Qardaşımsan!
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
11: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənər olacaqsınız.
9: Sestrə bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
10: Nə istəyirsən eləyim, Səhəc? İstəyirsən, lan, texnikoma girib, Səhəc. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Səhəc. Necədir, Səhəc, hə?
6: Neynəsən elə özün üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx rütbəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
12: Bəs bunun toxumanı?
6: Gələ, duz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
13: Hər o qurd?
14: Nə hanı?
13: Alma qurdu.
14: Qurd? Hələ, bizim qurdumuz hanı o?
13: Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmiş.
15: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
8: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
15: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan,
8: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
15: Yax, bu düzələsi iş deyil.
8: Axı, niyə?
15: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
8: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
15: Cavan oğlan, belə fürsət bir də ələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım, istədiyin yaribi yetirdi bərbərdiga.
13: Gecə vaxt xeyrim.
15: Almalar hani?
13: Almalar? Nə almalar? Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
7: Mən onları görməmişəm.
13: Bazımdakı almaları da tanımırsan.
3: Hər şeyi
13: də
3: tanımaz güdürsən.
12: Nə vurursan, nə
3: haberim yoxdur olandan.
12: Görəsən nə olub ki?
3: Yeni çıxıb özün
13: yəsən, haberim yoxdur. Sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
12: Get aybala, git. Get. Get.
13: Ay arvat. Sən nə deyirsən ona? Keçəri.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən Nova Qalda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən Nova Qalda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kiloqram 8 manat 85 qəpiyə, Zalatoya Solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə, Lexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə. Rahat marketlərdə fürsətlər 18 avqusta dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

Sen benim sesim, ışıkta canlısın. Ben sen pencerenin

senin sesin işiteceksin. Sesin işiteceksin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram. Yerli qarpız 45 qəpik 1 kiloqram, yemiş 79 qəpik. Təkliflə 16 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
7: Doğru seçim.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
7: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir, 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş iş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

Mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri, yaşayan əfsanə, xalq artisti Elmira Rəhimova. Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Asəf Seynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinfini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dillər İnstitutunu bitirir. 1955-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Zəngin yaradıcılıq yolu olan müğənninin repertuarına xalq mahnıları, təsniflər və bəstəkar mahnıları daxildir. Onun ifa etdiyi Dinləməni sevgilim, Sənsiz bu axşam, Sənin gülüşlərin, Sən yadıma düşəndə və xüsusilə də Tələbəlik illəri mahnısı milli musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb.

Elmira Rəhimova mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri sayılır. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızayev, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlar onun duet ortaqları olur.

0: bizə gəl, quraq təzə ailə. Qonşu olmaq istəmirəm səninlə.
1: Sizin bahçanızdan nənə yumcalardım, səni oyatmaq üçün nənələrimlə.
2: Dünyanın 60-dan çox ölkəsində qastrol səfərində olan sənətkar yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxr adına və prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq yaşayan əfsanə Elmira Rəhimovanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

ihtiyaçlarım, nə həsrətin bitməyir, nə ehtiyaclarım. Qan ağlayır gözlərim, elə çox qorxuram, ah qorxuram.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
6: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzil ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Nərgiz xala, sizin Əhməd gəlir.
3: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
4: Evlənməyəcəyim.
1: Evlənəcəksən.
4: Evlənməyəcəyim.
1: Mənə Şirin oğlu Şirin kişi deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
5: Əhmədin ana söylməyib körə əl qaldırasana.
6: Ay! Necə qatırsan? Sən mən sənə qapı demirsən ki?
5: Niyə acığın tutur? Bir də görüm, Bakı avtobusu çoxdan gedir.
6: Yarım saat olar. Əşi başlığı çək öyənə. Görürsən ki, pul sayıram. Pəncərəni açıq qoymaq deyərim, yoxdur. Yoxdur.
1: Ha. Sən nə istəyirsən?
3: Daha nəyə istəyirsən?
6: İstəməyim, neyməyim axı? Bu talibin arvad Əhməd hardadır? Əhməd hardadır?
3: Elə mən həmin arvada axtarıram da.
6: Hə? Getdi.
3: Ha tərəfə?
6: Budur bax, taksi. Mi? Yes. Rəis məşğuldur.
3: Axı.
6: Mən də məşğulam.
3: Axı.
6: Zülüm ol dedi, qurtardı.
5: Xeyr. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımır.
6: Gəmiş yədi. Deputatdır.
3: Yox.
6: Yuxardan gəlir.
3: Qalxozdan gəlib oğlunu axtarır.
6: Nə? Ay, atı oğluna. Qalxozcu da deputat kimi danışır. Alo? Qadro sözləsini, aparatlar yolda sürüm olsun.
1: Bıraq, bıraq, bıraq! Uzun danışma, ha! Yoldaş Mərdan Zadanın əmridir! Qurtardı!
5: Abalam, belə də üzüm yığarlar. Bu saat mən sizə öyrədərəm.
3: Özünüzü
1: yığışdırın, bozma. Deməli belə, göğərtəli yuvarsınız, çarpayları yığışdırarsınız.
3: Tanış olun, uzundraz Oktay.
7: Bu da ki, saqqal Rami.
6: Baba, mən sənin oğlunu axtarıram.
5: Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
6: Gözlək kişi də qaçar, ha! Hala, mışlığında oğlunu tapmışam.
5: Haradadır?
6: Eyb olmasın, mənim isə bir sualım var. Bizim Əlbaba adında, Əruz olmalı.
5: Utanmırsan, ha kişi? Mən gündə bir ərdə işən arvatlara oxşayıram.
6: Haradadır? Axırı
5: ki, oğlumuzu tapırdı.
6: Odur, bana orada
3: gəl. Zülüm o, biz oğlumuzu tapmışıq.
5: Sən heç narahat ol. Bəli. Hey, yox, gəl. Hə, görürəm. Heç ayaqda dura bilmir ki.
6: Neylərsin, yazdım,
5: dekim oğlan. Özünü ələ al. Tamaşaçılardan çəkinmə. Cürətli ol. Sən ki, artist olmaq istəyirsən. Yaxşı.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Kinoturlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

gecə gündüz çıraqla sən, hələ məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən, mənlə bir də olmayacaq. Yollara gül ələsən də, səhər axşam diləsən də,

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 106.3 FM günün adamını təqdim edir.

Mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri, yaşayan əfsanə, xalq artisti Elmira Rəhimova. Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Asəf Seynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinfini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dillər İnstitutunu bitirir. 1955-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Zəngin yaradıcılıq yolu olan müğənninin repertuarına xalq mahnıları, təsniflər və bəstəkar mahnıları daxildir. Onun ifa etdiyi dinləməni sevgilim, sənsiz bu axşam, sənin gülüşlərin, sən yadıma düşəndə və xüsusilə də tələbəli illəri mahnısı milli musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb.

Elmira Rəhimova mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri sayılır. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızayev, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlar onun duet ortaqları olur.

0: bize gel, uğraf teze aile. Konuşu olmak istemirem seninle.
1: Sizin bahçanızdan neneyim çalardım, seni oyatmaktım nenelerimle.
2: Dünyanın 60-dan çox ölkəsində qastrol səfərində olan sənətkar yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına və prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq yaşayan əfsanə Elmira Rəhimovanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 2.41.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
10: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bravodan, Eladan, Ela qiymət 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik. 1 kilogram Maletindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Oluna qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpik. Təkliflər 16 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətləri üçün.
12: Doğru seçim.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatədək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 10-14 avqust tarixində 1 kiloqram PKA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq Tamaşemiyat Basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yucutos 15 manat 95 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
12: Doğru seçim.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: İndi ATB-də Rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nart kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri, yaşayan əfsanə, xalq artisti Elmira Rəhimova. Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Asəf Seynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinfini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dillər İnstitutunu bitirir. 1955-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Zəngin yaradıcılıq yolu olan müğənninin repertuarına xalq mahnıları, təsniflər və bəstəkar mahnıları daxildir. Onun ifa etdiyi Dinlə məni sevgilim, Sənsiz bu axşam, Sənin gülüşlərin, Sən yadıma düşəndə və xüsusilə də tələbəlik illəri mahnısı milli musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb.

Elmira Rəhimova mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri sayılır. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızayev, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlar onun duet ortaqları olur.

0: bizə gəl, quraq təzə ailə. Qonşu olmaq istəmirəm səninlə.
1: Sizin bahçanızdan nənə yumcalardım, səni oyatmaq üçün nənələrimlə.
2: Dünyanın 60-dan çox ölkəsində qastrol səfərində olan sənətkar yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına və prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq yaşayan əfsanə Elmira Rəhimovanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 3w.kaspak.az.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var. Hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
10: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
9: Bu kino ki var.
10: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
11: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
12: Ay, ana!
11: Nə?
12: Rəhbərlik!
11: Əhsən! Qədir bilən yoxdur da.
12: Gözləri götürmür də. İndi mən pambul suaram, yenə də hər tərəfdən qəmiş qoyunlar.
13: Canın çıxsın! Pambığa həddindən artıq su buraxma, qəmiş qoymasınlar.
12: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
13: Sən heç özünə də əsirgəmirsən.
11: Əşi, sənə nə? Öz zəhmətimizlə qazanmışıq, xərcləyirik.
13: Bura bax, abalan, zəhmət haqqı səninliyə olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
11: Və arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
14: Xəli, Əbülfəz, xəbəriniz var?
15: Yox.
14: Bizdə qonaq gəlir.
11: Sakin. Səsdən.
12: Kəbər, kino, üstündə qırqalı.
11: Sakin.
12: Yah, bir qaş qaldı.
11: Sakin de.
16: Doy da doy oy oy ezdim meşelerden göz yaşım şişelerden yarın gelip çıkmadı kalmışam şişelerde aman aman. yaman, yarıma yaman, aman ha yaman aman ha.
15: Ne de şarkıydı?
9: Çok güzel gözler var.
17: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
9: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmiştim. Oğluna Fahri Tembel ad verirleri.
18: Hele cavan, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman eliyiz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
9: Hiç bilmirəm ona ərə gitmək istəyən axmağı sən hardan tapacaq?
18: Kapılar, kapılar, arxayın ol, qızların minnət olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başla gələr. Amma bu xəsiyyət ki səndədir, səni kim alacaq bilmək, başla.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, bilirik. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlasa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filoldur? Yer getir. Filon pişirmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmedim, özüm pişireydim.
2: He? Arvadın da işini ben görenden sonra, beş arvad niye gereği bilir?
3: Öyle hara bakırsan sarvat işini, tarlada darvat, evde darvat. Hiç bilmirem ki bunu böyle böyle.
2: Makas et ha!
3: Ne?
2: Çay getir. Sürüleyin de olsun. Koruz kuyruğu.
4: Bu döviz avara erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuğu yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyiz minemlere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek istiyorsa beni çağırsın. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne pulundur? Pulu pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulağı at.
3: Üçüncü gecedir evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki. Beş uşağı atarsan.
2: Az bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
4: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
1: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan elətlər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
5: Mənim yaylıqım?
1: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
6: Bu da senin borcun. Daha sana borcum kalmadı ki.
7: Yaxşı, Əbülfəz. Gəlsənə, şəhərinin de borcunu verəsən. Hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırdı. Heç cüm xərcliyi de verir. Hə?
2: Ağır şöket. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil içindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz ki, gedək pambuluna.
1: Deməli,
2: salda olmalısınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
1: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilfəzi işlərdir.
1: Yarı-yarım, düş qabama. Yarı-yarı.
2: Yaxşı.
1: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub. Çox gözəldir. Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səfir. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
5: Heç qız onun qədirin bilər.
1: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
8: Mən ki mexanik deyiləm.
1: Ənvərə yazdığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
5: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
9: Budur müxanni? Bu ki Kamildir.
1: Bilirsən mi Kamil? Biz sənə təşəkkür eləmdəcəyik.
8: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
1: Bura bax Musa. Axır maşınların yanında Moskviyə gerek bir adam da gedir.
10: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
0: Mən.
5: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
10: Deməli, belə.
11: Onda hədiyyənizi alın. İnandığınız adama bağışlarsınız.
12: var, sizdə insaf, insana məhbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
13: Düz demirsən.
12: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
13: Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
14: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
13: Siz də yaxşı adamsınız, sizdən bəxt
14: qayb olundum.

0: olsunlar.
1: Bu nədir qızım, sən ağlayırsan?
0: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
1: Gedək, gedək.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence Sipri layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
7: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək kazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var.
8: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 000 3wkaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Balad Azərbaycanda. Reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qazpak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.qazpak.az.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də NAQ kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe

0: Residence Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri, yaşayan əfsanə, xalq artisti Elmira Rəhimova. Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Asəf Seynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinfini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dillər İnstitutunu bitirir. 1955-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Zəngin yaradıcılıq yolu olan müğənninin repertuarına xalq mahnıları, təsniflər və bəstəkar mahnıları daxildir. Onun ifa etdiyi Dinlə məni sevgilim, Sənsiz bu axşam, Sənin gülüşlərin, Sən yadıma düşəndə və xüsusilə də Tələbəlik illəri mahnısı milli musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb.

Elmira Rəhimova mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri sayılır. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızayev, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlar onun duet ortaqları olur.

0: teze gel, uğrak teze aile. Konuşu olmak istemirem seninle.
1: Sizin bahçanızdan nene yumcalardım, seni oyatmak çok nelerimle.
2: Dünyanın 60-dan çox ölkəsində qastrol səfərində olan sənətkar yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxr adına və prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq yaşayan əfsanə Elmira Rəhimovanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
0: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri, yaşayan əfsanə, xalq artisti Elmira Rəhimova. Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Asəf Seynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinfini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dillər İnstitutunu bitirir. 1955-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Zəngin yaradıcılıq yolu olan müğənninin repertuarına xalq mahnıları, təsniflər və bəstəkar mahnıları daxildir. Onun ifa etdiyi Dinlə məni sevgilim, Sənsiz bu axşam, Sənin gülüşlərin, Sən yadıma düşəndə və xüsusilə də tələbəlik illəri mahnısı milli musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb.

Elmira Rəhimova mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri sayılır. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızayev, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlar onun duet ortaqları olur.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlər

0: Bizlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Türkiye hükümeti qanun pozur.
1: Kimdə qanun pozur, ana bacı?
0: Biricə siz, invalidi fronta aparırsınız. Görün bunun üstündə mən sizi tuturam ya yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Hə, çıxırma üstümə bircə, arvadın tadını döyürəm sən. Demişim, deyəcəyimdə. İndi də başlamış invalidləri fronta
1: aparır. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu deyil.
2: Cəhəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu? Buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
4: Mən olmasaydım, səni çoxdan dava aparmışdılar. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
5: Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
4: İkinizi də Allah öldürsün, səni də Hitleri də.

0: Başdan ayağa su içindəsən ki, bəs pəncəyə nə olur?
1: Pəncəyə nə? Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Yeyin mənim şopbanı balalım.

0: Mən sabım kişi.
1: Sən dezertirsən.
2: Namik.
3: Bu haradan gəlib sənin oğlun?
1: Hamı gedib davaya. Makedonun atası, Safurun atası. Təkcə sən getməmsən. Deməli...
2: Namik.
3: Sən bilirsən ki, mən neft mühəndisiyəm. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yeriyər, nə də təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox, tək-tək. Baxçıdan da mənə gələcəyəm. Görünür hələlik burada daha çox olsun. Başa düşdüm.

0: Yazık. İndi görən neyinəyəcək? Bilirsən, Abar. Sabının pulun ya yarısını verir ona yaxşı. Bundan sonra biz onlara həmişə kimi yemək.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Adamın yaxşı pulu olar,

0: bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
1: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
0: Olsun da, ən azı 30 min.
1: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
0: 1 manata? Hardan?
1: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
2: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234-nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
0: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
1: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
0: Olsun da, ən azı 30 min.
1: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
0: 1 manata? Hardan?
1: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
2: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
8: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
10: Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
13: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
14: Assalamu alaykum. Sizi özbəklər kimi salamlamağım təsadüfi deyil. Şəhər adamında əsrlər boyu şərqlə qərbi birləşdirən böyük ipək yolunun ən mühüm dayanacaqlarından biri olmuş Səmərqənddən bəhs edirik. Şəhərin simvolu sayılan Registan meydanı, Uluğbəy, Şerdor və Tilla Kari mədrəsələri ilə dünyanın ən gözəl tarixi meydanlarından biri hesab olunur. Səmərqəndin məşhur abidələrindən olan Qur Əmir məqbərəsi əvvəlcə Əmir Teymurun nəvəsi Məhəmməd Sultan üçün tikilsə də, sonradan Əmir Teymur da burada dəfn olunub. İncilər sırasında Bibi xanım məscidi, mavi günbəzləri ilə seçilən Şah İzində kompleksi, İmam Əl-Buxarinin məqbərəsi yer alır. Səmərqəndə çatmağın ən rahat yolu Daşkənddən hərəkət edən Afrosiyop yüksək sürətli qatarıdır. Qatar təxminən 2 saat 10 dəqiqəyə mənzil başına çatır və biletin qiymətləri orta hesabla 190-320 özbək sumu, yəni təxminən 25-43 manat təşkil edir. Səmərqəndə gəlib, şəhərin məşhur plovunu dadmamaq isə böyük səhv olar. Özbəklər plova oş deyirlər və Səmərqənd plovu qat-qat düzülən ərzaqları ilə digər plovlardan fərqlənir. Milli mətbəxin digər məşhur təamı isə təndirdə bişirilən samsadır. Özbəklərin çoyxona adlandırdığı ənənəvi çayxanalarda bir nəfərlik yemək orta hesabla bizim pulla 10-20 manatdır. Gecələmək üçün 3-4 ulduzlu otellərdə qiymət 90-140 manat arası dəyişir. Özbək qadınlarının atlas parçasından tikilən rəngarəng libasları, kişilərin isə çapan adlanan ənənəvi geyimi ölkənin milli irsinin bir hissəsidir. Bu geyimlərə bu gün də daha çox bayramlarda, toy mərasimlərində və turistik məkanlarda rast gəlmək mümkündür. Səmərqəndə səfər zamanı yerli bazarlara da baş çəkməyi unutmayın. Hazırda Bakıdan Səmərqəndə Azalın birbaşa reysi mövcuddur. Uçuş müddəti isə 2 saatdır.

Mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri, yaşayan əfsanə, xalq artisti Elmira Rəhimova. Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinfini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dillər İnstitutunu bitirir. 1955-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Zəngin yaradıcılıq yolu olan müğənninin repertuarına xalq mahnıları, təsniflər və bəstəkar mahnıları daxildir. Onun ifa etdiyi Dinləməni sevgilim, Sənsiz bu axşam, Sənin gülüşlərin, Sən yadıma düşəndə və xüsusilə də tələbəlik illəri mahnısı milli musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb.

Elmira Rəhimova mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri sayılır. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızayev, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlar onun duet ortaqları olur.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sən bir ömürlük dərsən, sən ayrılıq qədərsən. Əlini ver tələsmə, biraz ayrılıq gedərsən. Gözə görünməz fəza, sən beş vaxt qəza. Məni mürəkkəb edib yazan bu geçtal dəzabdır dünə.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hörmətli həkimlər, bu elana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bolkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bolkart Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni. Dikkat, dikkat. Umid'de sezon sonuna özel 50% dek indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium 1122. premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Beşiktaşın cavab oyunu Azərbaycanda eksklüziv olaraq Tvinet platformasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı avqustun 13-ü saat 21:00-da Sport TV kanalında. Tvinetə qoşul və Avropa top liqalarının həyəcanını bizimlə yaşa. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qara gözləyən var, bir səz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı
0: verirəm. Axı siz...
1: Tez ol, 3-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
2: Hə.
4: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
5: Hazırlaş, Firuza, səfərə gedirik.
0: Məzuniyyət verdilər.
5: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şeyin.
6: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə bax. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim.
8: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki, söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə, onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə, nə üçün məndən üzr istədik?
3: Bilmirəm. Məncə, sizdə nə isə var. İcazə verin, sizi ötürüm.
4: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparıb.
9: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur. Dalaşma.
4: Buna ehtiyac yoxdur.
10: Günlərin birində vuruldum yaman. Bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün, bir mələk üzlünün.

0: Sizden idareni isteyen var. Bacaksını. Necin yani garaj? Tez ol, kadrolar şöbesini ver görüm.
1: Nömreniz cevap vermiş. Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danışın.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim, her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da elə biləcək uşaqlıq illerinin hayal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə, lap büyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminle danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Gəlib bu dəqiqə.
1: Ay, çox sağ ol, Mehdi.
0: Tanışın.
2: Çox sağ ol, Mehdi bəy.
0: Bu dəqiqə hazırdır. Tanışın.
2: Mən səni görürüm, amma məncə sən hamıdan mehribansan, qəşəksən.
0: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
3: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
0: üçüncü,
3: sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüdür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edir.
0: Üçüncü.
4: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub, ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

Mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri, yaşayan əfsanə, xalq artisti Elmira Rəhimova. Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Asəf Seynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinifini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dillər İnstitutunu bitirir. 1955-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayır. Zəngin yaradıcılıq yolu olan müğənninin repertuarına xalq mahnıları, təsniflər və bəstəkar mahnıları daxildir. Onun ifa etdiyi Dinlə məni sevgilim, Sənsiz bu axşam, Sənin gülüşlərin, Sən yadıma düşəndə və xüsusilə də Tələbəli illəri mahnısı milli musiqi tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb.

Elmira Rəhimova mahnı janrında ilk duet oxuyan müğənnilərdən biri sayılır. Yaşar Səfərov, Əli Mirəliyev, Anatolu Qəniyev, İslam Rızayev, Gülağa Məmmədov kimi sənətkarlar onun duet ortaqları olur.

0: teze gel, uğraf teze aile. Konuşu olmak istemirem seninle.
1: Sizin bahçanızdan neneyim çalardım, seni oynatmak çok nelerimle.
2: Dünyanın 60-dan çox ölkəsində qastrol səfərində olan sənətkar yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına və prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq yaşayan əfsanə Elmira Rəhimovanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

yaşından bütün gözəllərin gözəli güllü havuz kimi qalxdı çeşmə başından bütün gözəllərin

qoşdur vətən, hicran qəlbi məni salıcır ətən. Səni görsəm pərdim azal gül, səni görsəm pərdim azal gül.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilbey. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlasa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filoğdu? Niye öyle ki? Filoğun pişirmek de bilmirsen.
3: Beğenmirdim, özüm pişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, be sarvat neye gerekir?
3: Öyle hara bakırsan sarvat işini, tarlada darvat, evde darvat. Hiç bilmirem kim bunu böyle böyle.
2: Nakarsan da!
3: Ne?
2: Çay getir. Sürüyen de olsun. Koruz kuyruğu.
1: Bu da öz avar erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit Minenver'e de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek değilse, beni çağırır. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne buldu? Pulo pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulak atayım.
3: Üçüncü gecede evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki 5 uşak atarsan.
2: Abi bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
1: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
4: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan elədilər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
1: Mənim yaylığım?
4: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
5: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
6: Yaxşı, Əbifəz. Gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir.
2: Ağır şöket. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil işindir. Qulağım getir bura. Biz istəyiriz, iki gedik pambuluna.
3: Deməli,
2: salda olmalısınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik.
3: Biabırçılıqdır.
2: Biabırçılıqdır? Bəli, bəli, biabırçılıqdır. Bunlar hamısı o Əbülfəzin işlərdir.
3: Yarı yarım, dış qabama. Yarı yarı.
2: Yaxşı.
3: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
1: Çox gözəldir.
3: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səkir.
1: İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
3: Heç qız onun qədrini bilər.
1: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Kəs mexanik olayım.
7: Mən ki mexanik deyiləm.
1: Ənvərə yazdığım gəlir. 2 gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
3: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
8: Budur müxanni? Bu ki Kamildir.
1: Bilirsən mi Kamil, biz sənə təşəkkür eləndirəcəyik.
7: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
1: Bura bax Musa, axır maşınların yanında Moskvaya gerek bir adam da gedir.
9: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedər.

0: O sizin ne elçi sevir? Sizin ürəyiniz var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır. Düz demirsən, o dörd gün açıq vaqonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz. Görəsən bunlar hamısı doğrudur?
1: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
0: Siz də yaxşı adamsınız, bilən mən
1: qayb olundum.

0: istəmirəm.
1: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
0: Bu nədir, qızım, sən ağlayırsan?
1: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
0: Gedək, gedək.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen da bir vaxtlar burada yaşayır. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan Nyubodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyə planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

qədər ucuz olubsan. Unut, unutma, vaxtı yetişdi. İndi ki bu qədər ucuz olubsan. Unut, unutma, vaxtı yetişdi.

Davamını başqa versin. Məhəbbət yarım ki, nəğmə kimi deyil. Yazar davamını başqa birisi, yazar davamını başqa birisi.